0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي د دې پروګرام ځینې مطالب افغان بزګران د نو او اغیزمنو تخمونو کرلو او دودولو تلیوال دي خوای عام په هوای نشته
1: وسنې تخمونه کې داسې چالو راغلي چې هغه درې میاشتې کې خلاص ورکوي نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه ساتل نشي ورکوي دلیل یې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري دې پروزنه کې معلومات نه لري
0: د کرن پوه نظر پرې اورو چې څنګه د تخمونو نوي ډولونه دود شي
2: د موږ په زړه فصلونو کې نووري کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کم امکودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتاله شو او پا زمن که بعضی نمی میتودونه دی چی کلاشو چی دیگا ترویج کو پسا حاکه
0: دی و بزگر تجربه او رو؟
3: ما دیر دست بوتی کارلی دی چی پا خوز که نتیجه کمیابه او ثابت شویده ز تل حسا کوم چی نور دست بوتی تجربه کلم چی تر اوسا نوی کارل شوی
0: تر پایمو ملتی او کری
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ زموږ ډیری بزګران له کلونو راهیسې هماغه پخوانی فصلونه کری غنم جوار وربشې او لک سبزیجات خو نن سبا حالات بدل شوی بازار بدل شوی هوا بدله شوې ده د خلکو اړتیاوې هم بدل شوی
0: بله خو پښتنه ده چې هماغه پخوانی کښتونه لا هم کافی ګټه لري بزګران کولای شي داسې نوې فصلونه او کښتونه وکړي چې لږ لګښت او زیات عاید ولري د همدغو پښتنو د ځواب لپاره په دې خپرونه کې د نوو کښتونو د رواجولو په برخه کې میلمانه راسره دي او د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری له خوسته او له غوره بزګر ګلجان شیرزاد را سره دی ز سپینټنیم د بی بی سی د لندن له سټوډیو نه راځي چې راسن صابری صاحب ته ورکو په ساده ژبه کرا ته وای نوې کښتونه چی شته وای
2: مننه تاسو ته سلامونه ما هدف دا دی چې موږ یو نوی ورایټي یا یو بیخي چې نسل بدل وي په ځای کې کرل شوي نوي او موږ په یو سیمه کې ترویج کړی شو دې ته زما په نظر چې نوې ترانه کېږي یا د نوي فصل رواجول ورته ویل کېږي او یو وی چې زړه فصلونه دي موږ په زړه فصلونو کې نووري کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کم امکودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتاله شو او پا زمن که بعضی نوی میتودونه دی چی کلا شو چی دیگا ترویج کو پسا حاکه نو داغا دوا غلری
0: او دا نو کختون اقتصادی گتا با بزگر تا چوی
2: نوی کختون دا سی دی لکه موږ په خوا په افغانستان کې که تاسو متوجه وای موږ باغونه جوړول چې د باغونو تر منځ فاصله مو ډېره زیاته وه پنځو په شپږو د نظر نویت د میوې او ونې ته فرق و وروسته داسې شول چې نوي کښتونو کې د های ډینسیټي باغونه راغله یا متراکم

0: راغلل چې هغه په متر کې کې کینولای کې کې هغه معنا ده که هغه شرطلو ده او که داسې نورې میوې دي. یعنی په دې سره موږ کولای شو یو ښېګړی دا ده چې د کمو امکاناتو نه عظیمه استفاده وکړو، یا د فی واحد متر مربع څخه ځمکې څخه موږ زیات حاصل لاسته راوړو. یعنی پخوا مو کتل چې یو جرب نم ځکړل هغه حاصل موږ وتوانېږو د درې بسمو څخه لاسته راوړو، چې دا یو ښه لاسته راوړنه ده، خصوصا د بزګري ټولنې دپاره، ځکه چې دوی ډېر زحمت باسي، ډېر تکلیفونه باسي، او برعکس هلته دستاورد یا عاید کچه چې لاسته ورځي ډېره کمه وي. نو بناً کوشش باید وشي چې نوي میتودونه ترویج شي، نوي فصلونه چې عایداتي سطحه یې لږه لوړې وي دا باید وکرلی شي، او بل هغه دا باید په نظر کې ونیول شي فکتور چې زیات عاید ترې لاسته راځي، او منابع کمې په مصرف کې لکه د اوبو منابع چې په کمه موږ د ورځ په ورځ د تقریمي تغییر اقلیم د ستونزو سره مواجه یو، او د اوبو مو د خصوصا د مځکې لاندې اوبو مو د کمښت سره مواجه ده. نو بناً موږ دغسې یو رایګټۍ باید وکړو چې هغه منابع به مو لاسته نه وي ورکړي او په زمن کې مو حاصل هم لاسته راوړی وي. نو دغه
1: نو کلک نور هم مشخص راته پیتام شي، تاسو مثلا د مڼو ته اشاره وکړه کنه چې مثلا لری لری به یا به برعکس ډیر به نږدې کړل کنه چې هغه هم ښه نتیجه نه ورکوله. د افغانستان د اقلیم لپاره کوم نوې کښتونه مناسب دي ستاسو په نظر؟
0: جناب تنه صاحب، کښتونه مختلف دي، او د افغانستان دغه جغرافیه داسې ده چې اقلیمي شرایط هم فرق کوي. یعنی موږ په مجموع کې کوو چې یو حاصل د پر ټول افغانستان کې وکرل شي دا امکان نه لري، خصوصا زموږ د مشرقي زون کې چې اکثره د سیټروس خاندانیا د مالټا او نارنج د ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او ښه ریزلټ هم لري، ښه باغونه دي. خو دا موږ نشو کولای چې په سرسیر ولایت کې یا کابل کې یا وردګو کې یا په پکتیا کې یا د ورته غزنی کې دی ولایتو کې وکړو. یو د فصلونو دپاره چې لومړی شرط دی هغه اقلیمي شرایط، یعنی یوازې دا نه ده چې خاوره د بوټی دی وکړه، اقلیمي شرایط ډېر اړتیا ده چا باید په نظر کې ورته ونیول شي. دوهم قدم کې ډیمانډ یا غوښتنه مارکیټ، ممکن په بعضې جو کې موږ هغه فصلونه وکړو چې هغه هلته ډیمانډ نه وي یا کم وي، نو مارکیټ هم ډېر رول لري، ځکه بزګر چې یوازنی چې د یوازني وخت کې چې د خپلو وکړنو څخه پښیمانه کېږي هغه داسې ده چې دای مصارف وکړي، خواري وکړي، زحمت وباسي، او بیرته ریزلټ کې نتیجه هغه د خوښې وړ نتیجه لاسته نه شي راوړی. نو دغه ټول شرایط باید په نظر کې ونیولی شي او وروسته له هغه باید اقدام وشي.
1: ډیره مننه. خو کله کله داسې پېښېږي چې مثلا څوک غواړي چې یو نوی شی رواج کې هغه مخته نه وي شوی، دغه ریسک څومره باید څوک ومني چې کېدای شي هغه نوی شی نتیجه ورکړي یا یې ورنه کړي؟ خو زموږ خلک دغه ریسک ته زړه نه ښه کوي، نه یې مني. ستاسو مشوره څه ده ورته؟
0: دا داسې وي جناب تڼۍ صاحب، واقعا بزګر که د یو شل جریبه مځکه لري یا لس جریبه مځکه لري او دا ریسک دی نه شي اخیستلی، دا کېدای زیانمنه کېږي. په داسې کې د موسسات او د دولت په کچه مسؤلیت دی دغو دی چې هغه په مربوطه ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې ډیموپلاټ یا نمایشي قطاعات جوړ کړي. کله چې نمایشي قطاعات یعنی په هغه محدوده مځکه کې کرلی کېږي، یوه بسمه یا دوه بسمه یا نیمه بسمه، په دې کې باید وکرل شي، ریزلټ چې معلوم شي هغه نه وروسته بیا بزګري ټولنې ته د هغه کې ترویج کړي چې تاسو دغه شی دی په دې امکاناتو په دومره کودهي او په دومره ابیارۍ سره نتیجه مثبت به تاسو کولای شئ پرته له ویرې او خطر څخه دا کار وکړئ. او که چیرې یو دهقان دا ابتکار کوي وغواړي، اوس به تا ګربزو په ساحه کې زموږ یو بزګر دی چې عملي دا تجربه سره غواړم شریکه کړم، هغه د چای تخم د خارج نه راوړی و په ډېره محدوده ځمکه کې کرلی، او خوشبختانه چې تېر کال خو بیخي کم و سخت کال ډېره غټه ساحه په کرلې ده په شنو چای. دا چې د پروسس په برخه کې لږ مواد کم دي هغه امکانات موږ نه ورته لرو، خو انشاءالله هغه به هم برابرېږي. اوس دا موږ دپاره یو ایډیا شوه چې په خوست کې شین چای ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، یعنی دا اول ابتدا ډېر کم شینه شروع کړې وه. نو دوی باید دهقان په اول وخت کې دومره ریسک ونهخلي، په محدوده ساحه کې د تجربه کې بیا د زیات ساحه نظر.
1: بله دقیقا، دا د خوست د چایو خبره چې تا وکړه ما د سړي سره مرکه کړې وه، یو پروګرام مو لاره. بیا زه چې لندن ته راغلم د خوست نه مې د سنځلو زړي راوړل او دلته مې وکرل، اوس شنه شوي دي او وبه

0: چې سنځلې نتیجه ورکوي په لندن کې او کنا خو دا یو ریسک دی، نو زما لپاره خو دومره غټ ریسک نه دی ځکه دومره ډېره ځمکه او دومره ډېره خواري نه ده. اما ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه ریسک که چېرته بزګران نشي منلی حکومت باید ورسره مرسته وکړي، او چې د دې لپاره چې دوی دا توان نه لري چې داسې ریسک واخلي چې نوي کښتونه دوی غواړي چې وکړي او هغه نتیجه یې ښه نه وي، خو طبیعي دی چې د دوی جیب ته تاوان رسیږي. نو راځئ چې ښاغلی شیرزاد واورو د دوی تجربه وایي. شیرزاد، تاسو هم دا تجربه کړې ده که نه په غور کې چې یو نوی فصل مو کرلی دی، نتیجه بیا څنګه راوتلې ده؟ تاسو راته ووایه.
1: نریمنه تلین صاحب دم سلامونه تابیری چه شاین صاحب و ستاسو طول آوریدون که دوران دکام دیره منه نه دقیقا نو مگم دیده توندس را لباد مرغ مخشیوی واقعا په کار کوم تجربه نه یي، نو یو تخم راشي چې د دې ځای غور خوشیدی سړه سیمه منطقه ده، سړه منطقه ده، او کله داسې شوي چې دغه تخم یا حتی نهالګي چې راځي دا تحقیق نه یي پیش وایي چې آیا دا د سړې سیمې دي که د ګرمې سیمې دي. خو نو کله چې د دې خلکو ګټه اخیستې یا دی کرلي دي په خپله ځمکه کې، نو دوی حاصل نه دی ورکړی، د دې تر څنګ چې دوی حاصل نه دی ورکړی دغه مفکوره دست پیدا شوی چې دی بیا تبلیغ کوي چې یعنې دغه نهال یا دغه تخم ښه نتیجه نه ورکوي، نو همدغه باعث دو کېږي چې حتی نور دکانان هم بیا هغې ته لاس نه وروړي. نو عامه پوهاوی هم کم دی په مجموع کې، دنې وخت داسې هم راغلي چې یعنې هغه سازګاري په مجموع کې تنی صاحب کېدای شي دس تخمونه هم راغلي چې د دې سره سازګاري نه لري، او په دې باندې تحقیق هم لکه څنګه سابقي صاحب ویل تحقیق هم نه وي شوی، نو هغه نتیجه نه ورکوي. خو بالعکس بیا داسې تخمونه هم شته چې په ډېر کم ځای کې حاصل هم ورکوي، د سرې مصرف هم کم وي، او د ده د پخېدو موده هم کمه وي. اوس لکه زه به کچالۍ یا الوګان مثال ورکړم، دلته به الوګان چې کله په حمل یا سول کې خلکو کېنول، نو دا به عین تر میزان عقربه پورې په ځمکه کې کېنولي وو، دوی ته به دیقان منتظر و چې د دې دغه محصول لاسته راوړي. خو اوسنۍ تخمونو کې داسې کچالو راغلي چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي، نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه حاصل نشي ورکوی. دلیل یې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري، دوی په روزنه کې معلومات نه لري.
0: مننه ګرانو اوریدونکو، تاسو د دیقان خبرونه اورئ. زه له لندن نه در سره یم، او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین له کابله، د کرنې متخصص له خوست را سره دی، بهیر ګل صابری، او له غوره یو بل دیقان را سره دی، دی هم ګلجان شیرزاد نومیږي. مننه چې تر اوسه را سره یاست او دا پروګرام واورئ چې ګټورې مشورې پکې دي.
2: صابری صاحب، څنګه کولای شو چې بزګران تشویق کړو؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړله چې بزګران کولای شي په کمه ځمکه باندې نوي کښتونه، هغه کښتونه چې مخکې نوي کرلي دوی تجربه کړي، خو بیا هم د عامه پوهاوي په برخه کې څنګه کولای شو چې بزګران تشویق کړو تر څو دغه کمه ځمکه هم دوی وقف کړي نوي کښت د تجربې دپاره؟
3: لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې عامه پوهاوی ډېر اړین دی، تر څو چې فکرا یا ذهنا موږ جوړ نه وو، نو په عمل کې بیا پروسه زموږ څخه نیمګړې پاتې کېږي. باید له هر څه نه وړاندې موږ ذهنا یو شی یو کار دپاره آماده واوسو. نو ښه دا ده چې د په دولتي کچه یا د خصوصي موسساتو په کچه دغه برنامې پلي شي، او بزګران دې ته تشویق شي چې تر څو د داسې پاسنونو او د داسې نوښتونو چې په کرنه کې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي هغو دپاره غاړه کېږدي. خو موږ دلته د بزګرانو څو طبقې لرو چې یو نالجبل یا ډېر پوه بزګران دي، د سوشل میډیا سره اشنا دي، او د علمی خلکو سره په ارتباط کې دي. هغه بیا دغه ټکنالوژي یا د نوې میتود یا نوې تجربه ډېره زر اکسپټ کوي، قبلوي. بعضې متوسط دي، هغه ته به ته ورځې په ګروهي شکل یا په ډله ییز شکل یا د سوشل میډیا له طریقه، دوی ته به عامه پوهاوی کې حتی پریزنټیشن یا معلومات بینر دا به ورته چپ کوي. او درېیمه طبقه زموږ داسې بزګران دي تر څو چې عملا د یو شی په سترګو نه ویني تر هغه وخته پورې دا مزګنه نه مني د سره، ځکه چې دوی نه رسک اخلي او نه دغه کوم معلومات ته د سوشل میډیا یا مخه مخه سوشل کوي دوی څه قبلوي خو ښه دا ده چې د دغو برنامو دپاره عملی لکه مخکې چې موږ وویلې چې اکثره وخت کې چې موږ ترویجي پروګرامونو کې غواړو په بزګر باندې خپله ټکنالوژي ومنو نو په اول قدم کې موږ ډیموپلاټ یا نمایشي قطعات باید جوړ کړی شي په هر ولسوالۍ په کچه وي که د مرکز په کچه وي کله چې هلته موږ ریزلټ ولید بیا دلته عملي ټرینینګو په خاطر یا د عملي برنامو په توګه دا بزګران د هرې سیمې راوغوښتلی شي او عملاً هلته ورته وښودلی شي چې ګورئ دا موږ دغه نوی ورایټي یا تخم یا نبات یا حبوبات هر شی چې دي کرلي دي په دې وخت کې مو وکرل په دې وخت کې ابیاري ته ضرورت لري په دې وخت کې شاخبري ته ضرورت په دې وخت کې کودیي ته ضرورت لري نو دغه ده چې تاسې اوس عملا نتیجه وینئ دا غنم د تاسو له غنمو سره څومره تفاوت لري یا دا حبوبات د تاسو حبوبات سره څومره فرق لري یعنی دغه په دې شکل موږ کولای شو چې دغه خپله ټکنالوژي که په هر بخش کې وي د زراعت یا د مالدارۍ په برخه کې هغه په دې طریقه موږ کولای شو چې د دغو ډیموپلاټونو یا د نمایشي قطعاتو طریقه په بزګر باندې ومنو او دا یو ډېر ښه میتود دی
2: خو بزګران څنګه کولای شي چې په دغه کمه ځمکه کې له خطرونو بیا هم ځان وساتي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي
3: بزګران چې د خطر څخه بچ وي دوی باید هر هغه څه چې د مارکیټ څخه رانیسي د یو مطمئن مرجع څخه باید واخلي یعنې داسې نه وي خود سرانه چې یو څوک ورته ووایي او دی واخلي هغه باید یو برانډ وي یا داسې یو تضمین ولري چې د باوري سرچینه وي چې په آینده کې داسې نه وي چې ما دا تخم یا دا درمل یا دغه نیالګی چې زه یې تنه اخلمه او هلته یو څه ضمانت موجود وي او داسې مرجع نه باید تخمونه وي هر شی چې وي دی باید واخلي نو دا دته یو څه اندازه ډاډ ورکولی شي اطمینان ورکولی شي او موقعیت معلوم یعنې داسې نه وي چې آزاد بازار کې هر څه لاسته ورغله واده یې واخلي خصوصا د تخمونو په انتخاب کې ځکه اساس د زراعت یا اساس د کرکیلې تخم تشکیلوي خصوصا کله که د موږ په اول سلیکشن کې تخم صحیح وخود چې د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاومي او لوړ حاصل ورکوي تجربه شوی وي دا ډېر مهم دی بازګر باید د دغه ناحیو نه ځان مطمئن کړي او په زمین کې که امکانات وو له متخصصینو سره مشوره وکړي چې زه دغسې غواړم یو پروګرام مخته وړم په زمین کې د دې سره ترڅنګ د با تجربه بزګرانو سره چې موږ اکثره کلیدي بزګران هم شته په سیمو کې په ولسوالیو کې کړای شي چې د هغو سره مشوره وکړي ښه چې مطمئن شي غنه وروسته دې په هغه کمه ساحه کې دا اقدام وکړي او انشاءالله دا به بیا بریالی کېږي نو د دې دپاره هغه اطمیناني مرجع ډېره مهمه ده
0: مننه راځئ چې بزګر ته وار ورکو او ګلجان شیرزاد چې مخکې مې یادونه وکړه له غوره دی شیرزاد صاحب تاسو راته ووایئ ستاسو خپله تجربه څه ده پخوا مو چې کښتونه کرل څومره بدلون مو پکې راوستی دی اوس او که نه مو دی راوستی
1: مننه تنای صاحب دقیقا بدلون خو ډېر زیات په کښتو کې راغلی حتی تر دې حد راغلی چې هغه کوم سابقه او پخواني تخمونه به چې دلته خلکو کرل هغه اوس له منځه تللي اوس هر څو هڅه کوو پیدا کولی نه شو بېرته مثال یې ښه دا دی سابق به دلته یو رقم هغه د وطني کچالو به پیدا کېدل تر کې به ښه خوند هم و خو د هغې هغه محصول به زیات نه و خو اوسني تخمونه چې په هغې باندې راغلل خلکو اوسني تخمونه رواج کړل نو هغه پاک له منځه تللي همدغسې غنم او داسې نور کښتونه تنی صاحب خو د دې غټ مشکل دا دی تنی صاحب دلته چې مثلا د خان لاسرسی ډېر محدود دی دلته اوس لکه د کابل یا هرات یا جلال آباد او دغسې نورو سیمو چې د خان لاسرسی لري ښو او اصلاح شوي تخمو ته په غور کې له بعده مرغه دغه لاسرسی ډېر محدود دی او حتی زه خپله له دې بدې تجربې سره مخ شوی یم چې یو کال مې ټنډې یا کدو کرلي وو ډېر ښه حاصل یې ترې واخیسته او ډېر ښه بازار د درلود ډېر ښه رنګ او کیفیت درلود خو بل کال ما کوښښ وکړ چې همغه شی بیرته وکړم نو پیدا کېدانه داسې یو رقم په مجموع کې هم ګټې لري هم مشکل لري چې ته به مستقیم په هغه شرکت چې دا تولیدوي داسې سړی وابسته راځي په هغې باندې یعنې که هغه تخم پیدا شي ډېره به ښه یي چې ته به بل کال ته هم دوام ادامه ورکوي خو داسې اکثره وخت داسې راځي چې یو ښه نسل ته پیدا کړي هغه پخوانی نسل خو بهشي درسره تللی وي خو په دولتنۍ نسلو کې چې ګډ شي یو وخت داسې راځي چې دا هم بیا نهشي پیدا کوی
0: بله
1: نو تنه
0: سبدا کی ضرورت موږ څه وی تاسو ول چې ډیر څه بدل شوی دی یعنی کښتونه یا فصلونه یا تخمونه مو بدل کړی دی کله مو چې بدلول په لومړی ځل دا سی ویره در سره وکنه دا ریسک دا خطر دی څنګه و مانو بیا
1: تنه سب معمولا داخلي انجوګانو چې کله دلته پروژې درلودې د زراعت او کرنې په اړه باندې او دوی په خپل حد هغه عامه پوهاوی کوو او دوی به تخمونه را لېږل نو دغه لږ چې رواج شوي ده هم د دوی طریقه رواج شوي خلکو که نه داسې څوک مشخصا چې په دې کار پسې تللی وي او دای رواج کړي دا کار نه دی شوی نو معمولا دریس کوم په اوس وخت کې ډېر سخت دی دهقان لپاره ځکه دهقان چې دی ټول هغه ژوند دي تړلی په بزګرۍ وي او په د ځمکې په حاصلاتو وي او نن ورځو کې ځمکې هم کمې شوې نو د دې رسک واقعا ډېر سخت دی دهقان لپاره هم ډېر سخت دی چې دی یو نوی نسل راوړي یا خپل نسل هم له منځه یوسي د هغې نه هم له بعده مرغه مایوسه شي نو دی دهقان لپاره ډېره سخته ده خو په مجموع کې داخلي انجوګان او خارجي انجوګان دلته چې د کرنې په برخه کې دوی پروژې درلودې داسې نسلونه یې را وړي چې اوس هغه اکثره هغه سابقه نسلونه دی له منځه وړي او خلک هم دغه نه استفاده کوي
0: او د مارکیټ په برخه کې څنګه ستونزې وي که نه د خپل مال د خرڅولو په برخه کې
1: بله شکه و مارکیټ کې هم ستونزې وي او اوس هم موجودې دي ځینې وخت داسې کېدای شوی چې کله به دا محصولات ډېر شول د دې لپاره به بازار نه و مثلا دوی به اوږه کرلې وه یا به پیاز کرلې وو یا به همداسې پتاسې یا کچالو کرلې وو نو د دې لپاره به بازار نه پیدا کېده یا به د دې رنګ د چانه خوښېده او له بده مرغه دغه د غور سرکونه تر کابل او هرات پورې د شارا هم سرکې خامه دی یا به د دهقان په وس نه و چې دا انتقال کړي بل ولایت ته دلته به دا تقاضا ډېره کمه وه نو دغه مشکل سره مخ کېدلو بالکل
2: که زب شیرزاد زم نو پختم چې نور بزګرانو ته څه عملی مشورې لري په دغه برخه کې
1: شون سر مننه از ما شخصي مشوره خو دغه ده چې هر نهال یا هر تخم دیقان کې کړي یا غاری رواج کا ترویج کا لکه څنګه چې صادری سرویل د متک متبر مرجع نه غواد واخلي او هغه داسې تخمي چې په هغې باندې تحقیقات شوي او د دوی د اقلیم او د دوی د منطقې سره دی یو سازګاري ولري لکه څنګه ما چې مخکې مثال ورکو داسې وي چې دا یو غټه رس دی دهقان دپاره دهقان ټول هغه ژوند تړلی په ځمکه او په کرنیزو محصولاتو باندې دی نو زما شخصي مشوره دا ده هر هغه شی چې دوی استفاده ترې کوي حداقل باید تر یوه حده ثابت شوی وي تر څو دوی هغه خپل نتیجه ځینې واخلي هغه کوم شی چې دوی په فکر کې پلان کړي دي هغه ترنه واخلي
2: ډېره مننه را بشو صابری صاحب ته د خبرونې د پای شبې هم دي صابری صاحب په ټوله کې مو بزګرانو ته مشوره څه ده د نویو کښتونو د رواجولو په اړه
3: مننه ترین صاحب بزګرانو ته زموږ توصیه دا ده چې اول د خپل اقلیمي شرایطو د اوبو موجودیتو منابع موجودیت چې هغه تر ټولو غټه منابع خاوره ده د هغې په هکله معلومات ولري او د هغې مطابق د یو اطمینانی مرجع څخه معتبر مرجع څخه عایداتو د لوړولو په خاطر هغه مناسب تخم هغه که د غلجاتو په برخه کې وي د حبوباتو په برخه کې وي یا میوجاتو په برخه کې تخم ترلاسه کړي او هغه هلته وکري اوس دغه سر نننی عسکر ډېرې نوې ټکنالوژۍ راغلي دي چې هغو ته هم کوشش وکړي بزګرانو ته یوازې په دا پخوانیو میتودونو اکتفا ونه کړي د نوي عصري سیستمونو سره ځان آشنا کړي یعنې پخوا به موږ ډېرې اوبه په مختلفو طریقو ځای کېدل په لښتیو کې په پټیو کې اوس د ډریپ سیستمونه دي په اول کال کې به یو څه مصارف پر راځي خو په آینده کالو کې به ډېرو کمو اوبو د غټ حاصل لاسته راوړي د په دې سره به اوبه کمې مصرفېږي امراضو مخنیوی کېږي د حشراتو مخنیوی کېږي د هرزګ یاو چې اصلي رقیب د اصلي نبات سره کوي رقابت د اصلي نبات کې دغو مخنیوی کېږي یعنې دغو سره ځانونه ناشنا کی اوس خو لا پرېږده چې د خارج په سطحه اکثره هایدروپونیک اګریکلچر راغلی چې په پایپونو کې کرنه ده حتی بعضې خلک په بیلرونو کې په بوجیو کې کرنه ده یعنې دا د محدودې ساحې نه زیات حاصل لاسته راوړل دي دې ته رجوع وکړي همدارنګه هغه ځای کې چې اوبه ډېرې دي اکواکلچر ورته یعنې

0: باندې اتکا کړی ده. ډیر نور مختار محلي طریقې دي چې دغه څخه په استفادې مکړای شو چې د خپل زراعت واقعي زراعت ته وړو، او د کیفیت او د کمیت په لحاظ په دواړو لحاظو یې پر مخ بوزو. نو زموږ تاسیا په مجموع کم دی بزګرانو ته ده چې تاسې هغه میتودونه استفاده وکړئ چې هغه په کم بودیجې سره او مطمئن مرجع سره په تماس کې اوسئ، وتوانېږئ خپل عاید لاسته راوړئ، خپل تولید لاسته راوړئ. یوه ستونزه چې موږ بزګر ورور هم یادوري کړه، اکثره موږ بزګران د دې ناحیې نه ډېر سر ټکوي چې دوی کله فصل ورسیږي په هغه وخت کې په مارکیټ کې تقاضا ډېره کمی، او طبیعي خبره ده کله عرضه زیاته شي تقاضا کمیږي. د دغه دپاره داسې یو ورایټي انتخاب کې چې دغه فصل څخه یا مخکې شي یا وروسته شي، یعنی دا موږ په زراعت کې مانیج کړی شو. داسې ورایټي انتخاب کې چې دغه د مجموعي فصل څخه یا لږ وروسته حاصل باندې راشي یا مخکې راشي، او تر څنګ د موسساتو او د دولت وظیفه ده چې دغه محصولاتو ته سړې خونې د محصولاتو د ساتنې په خاطر جوړې کړي تر څو هغه ته ذخیره شي او د ډیمانډ په یا د تقاضا په اندازې مارکیټ ته عرضه کوي. نو په دې شکل موږ کړای شو چې په انده کې خود کفا هم شي.
1: او غواړم چې ورستۍ خبره شیرزاد راته وکي. ښاغلی شیرزاد، کتا سو پښتنه لري ل ښاغلی صابرین او یا کوم نظر لري په ورستۍ شیبو کې تاسو مهرباني وکړئ.
2: مانه تنه چې زه غواړم دا خبرې هم د مشورې په طرف ته ور اضافه کړم، بیا کېدای شي زما خپل مشوره محترم بزګران ته دغه هم ده چې د خپلو نالګیو د خپلو بوټو نه ښه پالنه وکړي، په وخت پالنه وکړي، او په وخت دې ته هغه د اړتیا وړ شیان ورسوي لکه سره او دغسې نور مواد. او دغسې برنامه لکه د دې قانون خبرونه چې بي بي سي خبرې وکنده یو تلایي شي بي دي د قانون لپاره چې دای دونه باندې ځکه تر څو دای په خپل کې کې نوښت او مثبت بدلون راولي. همدارنګه کسان چې د زراعت پر کوهيږي او دوی تجربه کړي وي یو بوټي یا یو ونه یا همدار چې نور سبزیجات دوی پاللي وي دغه سره مشورې وکړي.
3: نوی کښتونه نوی لارې دی، لږ تجربه لوی بدلون راوستلی شي. هم بازار ته کتل د کرنې مهمه برخه ده. زموږ د خبرونې متخصص وویل چې له بدلون څخه باید بزګران ویره ونه لري، له لږ ځمکې څخه یې پیل کړي. له متخصصینو سره مشورې هم اړینې دي که بزګران نن خپل فکر بدل کړي سبا به یې ژوند بدل شي.
1: تاسې د بی بی سي رادیو د دیقان خبرونه اورئ. په لندن کې سپین تڼۍ او په کابل کې اقبال شاهین در سره یو. اوس بل خوستا عبدالرؤف گربز پیغام واورو چې د دیقان خبرونه ته را لګلې ده، او دا راته وایي چې څنګه نوې تخمونه کړلي او دود کړی دي.
4: زما د وړکوالي نه د زراعت سره ډیره مینه وه. درې کاله شي چې د شین چای تخم یو ملګری را کړی و. په اول ځل مې چې وکړلو نتیجه یې ډیره ښه وه چې هر کال کارم. چې په خوست کې د چای کارنه زیاته شوی ده، او نن سبا تخم غوښتن کې هم زیات شوی دي. هڅه کوم چې ټولو غوښتن کې ته د چایو تخم ورسوه. ما تل دا فکر کولو چې باید هغه څه وکارم چې په افغانستان کې پخوا نه وي کرل شوي. ما یوازې چای نه بلکې چایو ته ورته نور بوټي هم کرلي دي، لکه شکرین بوټی، رخابزه شربت بوټی، یل، لچی، د ټماټرو دوامداره ونه، پولونیا او تور غنم. اوس مهال مې درې نوي نسلونه غنم پیدا کړي دي چې نتیجه یې ډېره ښه ده. دې ته ورته لسګونه بوټي مې هم کرلي دي. زه د دې کار سره ځانګړی شوق او مینه لرم. تل هڅه کوم چې نوي بوټي پیدا کړم. ډېر وخت دا بوټي د انټرنیټ څخه پیدا کوم او بیا یې اخلم، خو ځنې بوټي ډېر زیات مصرف هم راځي. الحمدلله ما ډېر داسې بوټي کرلي دي چې په خوست کې نتیجه کامیابه او ثابته شوې ده. زه تل هڅه کوم چې نور داسې بوټي تجربه کړم چې تر اوسه نه وي کرل شوي.
1: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وه. روغ اوسئ.

0: با کارت سرخ جریمه شود، اما در فضای دوستانه مشکل نیست. توقف تکتیکی بازی از سوی دروازه‌بان در صورت مصدوم شدن دروازه‌بان و یا تمارز به مصدومیت، بازیکنان دیگر نمیتونن که برای صحبت‌های تکتیکی با مربی کنار زمین برن. بررسی کارت زرد دوم، بازیکنانی که به دلیل دریافت کارت زرد دوم اخراج میشن، امکان بررسی کارت زرد دومی آنها وجود دارد. و بررسی ضربات کارنر توسط سیستم کمک داور ویدیویی، سیستم VAR میتونه که بررسی کنه که آیا کارنر به درستی اعلام شده و یا نه، اما این بررسی باید سریع و قبل شروع دوباره بازی انجام شود.
1: گزارش بود از سجاد محمدی در مورد مقررات تازه‌ای که در جام جهانی فوتبال قرار است یک هفته دیگه عملی شود. و خدمت شما بگیم که جام جهانی امسال در 3 کشور کانادا، آمریکا و مکزیکو تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد.
2: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
3: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی. د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
4: ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیمی بدلون په اړه خبرداري ورکړی. انینو داسې یو نوی پدیده بلل شوی چې ورسره بارانونه بوي او سیلابونه هم، خو که اوبه تنظیم شي ګټه هم رسول شي، خو افغان بزګران اندېښمن دي.
5: دا یو ډېره خطرناک جدي ستونزه ده، ځکه چې د اقلیم بدلون اوس هغه د بحران کچې ته رسېدلی دی چې باید لپاره یې لازم اقدامات وشي.
4: د بزګرو اندېښنې هم لرو.
6: پخوا به غنمو 15 خرواره کول، شش کال 3 خرواره کوي. دلیل د دغه دی چې وچکلي ده او بنسته.
4: ایتالیا کې د وژل شو افغانانو په اړه هم ریپورت لرو.
7: میرمن میلونی ویلی هیواد یې دا ډول تاوتریخوالی او ویرونکې پیښې نشي زغملی او ټینګار کوي چې د دې پیښې ټول اړخونه کره وڅېړل شي.
4: د بی بی سی رادیو درنو اوریدونکو، زما سمیع الله موسازی سلامونه او نیک هیلی ومني. د دوهم سترګې خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم چې اوس یې د رادیو ترڅنګ پر سټلایټ او زمونږ پر فیسبوک پانه هم لیدل شي. پایل افغانستان کوو. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې له اوسه تر راتلونکي ژمي به افغانستان د ال نینو په نوم له اقلیمي بدلونه سخت اغیزمن شي. د اقلیمي بدلون یو بڼه چې د ال نینو په نوم یادیږي آرام سمندر کې د اوبو له ګرمېدو را پیدا کیږي چې نړۍ کې پر اقلیم پراخ اغیزې لرلی شي. د خوراک او کرنې ادارې وړاندوینه کړې چې د همدې بدلون له امله به ښایي د افغانستان ځینو سیمو کې ډیر باران او سیلابونه وي او هوا به له منځنۍ کچې او د هوا تودوخه به له منځنۍ کچې لوړوي. پاړی پامکړی له کابل د سید عبدالله نظامی ریپورت ته.
8: د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې وایي د اقلیمی بدلون له امله د ال نینو څپه به دا وړه په افغانستان هم راشي او په راتلونکو جولای او اگست میاشتو کې به د هیواد کې د تودوخه کچا له عادي حالت لوړ شي. د ادارې خبرداري ورکړی چې د ال نینو څپه را رسیدو سره به د ژوند چارو پر بیلابیلو برخو اغیزې وشي. سره لدې چې افغانستان کې د تودوخې درجه لا وختي ل خپل پخوانی معمول حالت پورته شوې ده. ال نینو یو اسپانوي کلمه ده چې د آرام سمندر په مرکزی او ختیځو څنډو کې د هوا دی بڼی ګډوډې ته ویل کیږي چې تاوده بادونه هم ورسره وي او ډیر کلا په ختیځ آسیا کې د موسمی بارانونو لامل کیږي. خو دا چې افغانستان د دې ډول حالت لپاره څه ډول تیاری لري، د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې مشر محمد نسیم مرادی له بی بی سی سره خبرو کې ویل چې یو ګام چې د دوی دنده ده د خلکو پر وخت خبره ولدی. هغه ویل
9: موتونسم د سال 2002 د سرسی په مور
7: لخه مرغه مختوان د لیو چې په 2002 کال کې اس ام ډبلیو اف سیستم ته لاسرسي ولرو چې یو پرمختللې اروپאי اډانه ده. دا درې میاشتې وړاندې اټکل کوي موږ هم دا ډول د سوایلی آسیا موډل

0: نو ته هم لاس رسی لرو چې ام پینځه او ایکن سیستمونه دي. موږ د ډبلیو آر ایف سیستم ته هم لاس رسی لرو. دا موږ ته راښیي چې هیواد کې د هوا حالت درجه لوړه ده او کټیټه. زموږ کارکوونکي 24 ساعته کاري وختونه لري او 24 ساعته وړاندې له خلکو سره د هوا حالت وړاندوینې شریکوي.
1: تعیین شده از قبل د اینجا وظیفه اجرا میکنن. 24 ساعت پیش وجدارای خودم
2: شاغلی مرادی زیاته کړه چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په دې برخه کې له ملي او نړیوالو ادارو سره په پرلپسې ډول اړیکه کې ده، څو د دې طبیعي پدیدې د پایلو په اړه همغږي رامنځته شي. هغه وایي د هوا پیژندنې ریاست لنیکه مرغه د نړیوال هوا پیژندنې سازمان غړیتوب لري چې 192 هیوادونه یې غړي دي او افغانستان هم پکې دی. د هغه په وینا موږ د نړیوال هوا پیژندنې سازمان کې هم ګډون لرو. موږ له دغو هیوادونو سره دوامدارې ناستې او همغږي لرو او تل له یو بل سره همکاري کوو. د وړاندوینې په برخه کې زموږ ترمنځ په پرلپسې توګه د نظرونو راکړه ورکړه کیږي چې د هوا وړاندوینې او د همغږۍ چارې لا ښې شي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه ادارې خبرداري او وړاندوینې جدي ونیسي او د اړوندو ادارو سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د هوا پیژندنې کارپوهان وایي ال نینو یوه طبیعي پدیده ده چې د آرام سمندر په استوایی برخو کې د اوبو د ناعادي تودوخې له امله رامنځته کیږي او د نړۍ په ډیرو برخو کې اقلیمي بدلون بڼې بدلوي. دا پدیده کولی شي د تودوخې زیاتوالی، وچکالي، سیلابونه او د هوا اړوند بېلابېلې پیښې رامنځته کړي. د ال نینو خبرداری داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د هیواد کې له وړاندې اقلیمي بدلون موسم څپڅپاند کړای او به وخت وروښتونه او لکبل راوتلو سیلابونو تیر موده کې د افغانستان ډیری سیمې ځپلې دي. خو د ایلنینو څپې را رسیدا سره وړاندوینې دا دي چې نه یوازې ورځنی ژوند به ناسازه کړي، د اوبو پر زیرمو او کرنیزو فصلونو هم اغیز پرې ایستلی شي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
3: لکه چې وامه ورېدل په ورستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د طبیعي پیښو لکه سیلابونه، توپانونه او درنو ورښتونو شاهدان وو. تازه د افغانستان ځینې ولایتونو کې توپان او ورپسې د درنې ګلۍ اورېدو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې بزګران د اوبو له کمښت او وچکالۍ شکایت کوي. دلته د درو تنو د اوسېدونکو غږونه اورو.
4: په خوست کې د سخت توپان، ګلۍ او باد له امله بېلابېلو خلکو ته مالی زیانونه واوښتل، چې په یادو زیانونو کې ښکلا راډیو ته هم ګڼ زیانونه اوښتي دي. د هغې تر څنګ اقرا راډیو یو پیام غورځېدلی ده، ورسره څنګ کې سولر مات شوي دي، په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. غوښتنه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره په دې برخو کې همکاري وکړي، ځکه زموږ نشرات ودرېدلي دي او هیڅ بل بدیل لار ورته نه لرو.
5: نو چې داسې طبیعي اوپات سره مخامخ شو، نو تاوان خو په لنډو کې کدا وایي چې اونیم لکه خو شو کېدی. نو دا هر څه په بشپړ ډول له منځه تللی دي. خو دا کانتینر دغه هر څه بشپړ ختم شوی دی، بل هغه څه چې کوزي کې د په کور کې په حجره کې مچولې دي، سامان دا ځای شوی دی، څه پلوس نه دی. زه فکر نه کوم چې هغه خوراکي موادو کې 10% چې پاتې شوی وي.
6: موږ په وسته باندې دوه تاثیر کړی دی چې پخوا به غنمو 5 خرواره کول، 6 کال 3 خرواره کوي. دلیل د دغه دی چې وچکلي ده، اوبه نشته. پخوا چې به 5 جربې بول وس 2 جربه ځکه نه شي کولی. پخوا خو د سویچ پر 30 ګزه باندې اوبه وي، اوس 30 ګزه باندې اوبه دي. نو برا د دغه شلاته داسې ورانه غنم کېږي، نه یو بل کښته کېږي. بس څه نه کښتونه مکړي، بس هغه څه نه.
3: د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو سطح کم شوې ده او بزګران خپل کاروندو ته پوره اوبه نشي ورسولې. خو د هیواد په ډیرو برخو کې د هیواد په ځینو برخو کې البته د اوبو کولو د څاڅکي سیستم دود شوی دی چې کم اوبه غواړي. خوست کې هم په ځینو برخو کې بزګران د خړوبولو د څاڅکي سیستم کاروي. زموږ همکار سپین تڼای چې څه موده مخکې افغانستان ته تللی وو، د خوست یوې للمي سیمې ته ورغلی چې د کلو اوسېدونکو د بادامو لوی بڼ پکې جوړ کړی. د دې رپورټ ته به غوږ شو.
7: په دې ځای کې سپیره دښته و. څو کاله مخکې نه شنېونې وې، نه بوټي وو او نه سوله وه. خو اوس ډیر افغانان د دې ځای په عربو کې مزدوري کوي. ډیر کسان دلته دي، تعلیمي یافته خلک دلته لري او دوی فکر وکړي چې باید یو کار وکړي چې ونه شنه ونه کینه وو
8: د کلی د شورا یو مشر لاجمر خان وای د مشرانو په مشورې د بادامو لوی باغ جوړ کچې اوس زرګونه ونی لري
9: دا هو یو الهام وو چې موږ د اکثر ملګری ځوانونو شورا چې د تا پلان نه ودا اکثریت عرب خارج ته سفر نه کړی دی او ایغه الهام ایغه د ابودینه الهام په خوسته دلته دای موږ وو چې د ناره کې مفت مکتب یې دی سپینر لکه شربت داس وو او د تام پلان ونه چرسی چې کلی مشرونه سره وګی او چې دلته یو بوګ جوړ کی هغه وا چې خدای پاک یې سیمګي یو بوګ شیختنه دی
7: دوی د بادامو ډیره ونه دلته وکړلې او 15 کال ورسته چې سګه دغه 15 کال دی د بادامو ونه په حاصل راغله او سکهاله به دوی حاصلات ټولوي د اوبو سیستم ورته تیر ک او هغه د څاڅکو سیستم چې هر ونه ته د اوبو څاڅکې رسوي چې اوب ډیره ونه لګيږي دغه سیستم ورته جوړ ک او دوی یو اتفاق کړی دی او ډیر کسان هیله من پدې دي چې د نور خلق دا وینی کې د شاغو هم د دین الهام واخلي او په خپل سیمو کې ونه وکړي بادام وکړي چې ګټي وینی د دوی لوی اندخنه دا د چې وچکالی د پویګي په ټول افغانستان کې وچکالی د په نور نړۍ کې همشته او دا د اقليمي بدلون یو لوی ستونزه ده دوی د غرونو لچینونه او براتې کړې دي په پایپونو کې او تر دې ځای پورې رسولي دي او د بادام هرې ونه ته د اوبو څاڅکي رسیږي
8: د دخیو د بلوسیدونکو انجینر عبدالمحمد اندیښنه دا چې وچکالی زیاتیږي او بور سره کمیږي او لوحشي جو هم په عذاب دي
10: دلته د غسه ها چې د بغونه دي مهم ځای دلته بوټي دي دلته یو وحشي جوی راځي حیوانات راځي د تخریبوي د په خاطر کچیرته اې د لپاره کټرې جوړ شي ترسو دغه محفوظ شي او دا به ډیره بهتره وي
7: سپینټنای د خوس د تنیو اړوند د دخیو سیمه بی بی سی
3: پر همدې موضوع یو څه نور هم تمیګو لګړان نیمې دی وی مرکه په فایل کې د چاپریال ساتنې لکارپو عبد الهادی اڅکزی وو پختل چې انینو ستوایي
11: انینو دا یو طبيعي اقليمي پدیده ده په اصل کې چې د آرام سمندر په مرکز او ختیځو برخو کې د اوبو د ستي د غیر عادي تودوخې لامل رامسته کیږي په اصل کې دا هغه پیژندلسوي یا نړیواله د اقلیم بدلون یو نړیواله پدیده ده البته چې کله دغه نشه معلومه سي ښکار سي او یا تاثیرات اغیزه د باغ کچه چې دوی ورته ټاکلې ده دغه کچه په صدې لولسي او د اوبو د ران سمندر دغه برخو منځنۍ او ختیځو برخو په اوبو کې تغیر اس یعنی ګرمایش لوري تولار سي نو دغه پدیده طبيعه د النینو پدیده وایي چې دغه پدیده کله کله رامسته کیږي خو لډیر وخت ورسته رامسته کیږي یعنی کله چې دا پدیده رامسته سي بیا یوازې د سمندر کې نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د اقلیم بدلون په برخه کې خورا ډیر بدلونونه رامسته کیږي تغیرات رامسته کیږي چې په نړۍ کې ځینې هوادونه د اقلیم بدلون دغه طبيعي آفات سره مخ کیږي چې په غز لامل سیلابونه رامنځته کیږي د هوا تودوخه د حد نه زیاته لوړیږي او په ځینو برخو کې بیا په تدیر کچه وشکالي رامنځته کیږي په ټول کې د هوا تودوخه ډیر زیاتیږي
3: انینو څه ډول بدلون رامنځته کوي لکه د افغانستان په سیریا هوا چې سمندر نه لري د حالت څنګه بدلون راولي
11: دقیقا النینو بدلونونه د ایوازي پر سمندريزو یا هغه سیمو باندې اثر نه کوي چې هغه سمندر ته نږدې یا سمندري هغه بلکې دا هغه یوادونه چې د افغانستان په رقم باندې چلن لانګ کانټرو توای یا قیدسي یوادونه دي چې سمندر ته لار نه لري او یا بارډر نو سر لري په دغه یوادونه کې هم اغیزي او تاثیرات وی چې دا لوی خاص خد د هوا ګرمشت د تدیره کچه تودوخه خواته زی او بل طبيعي آفات رامنځته کیږي لکه غیر موسمي اورښتونه چې لامل یې سیلابونه رامنځته کیږي توپانونه باندې توپانونه او داس نور ورته مشکلات شتون زده دي سره رامنځته کوي افغانستان غونډې اوس واده کوي چې وادونه په دې برخه کې د امکاناتو د نشتون لامل ډیر ځپل کیږي او ډیر ښه غزمن کیږي او هغه وادونه چې امکانات لري هغه بیا ژر کولای شي چې د خسارې ژر جبران شي او د مخنیوي لپاره د مخکې له مخکې تدابیر ونیسي.
3: بله، او دا څومره یو جدي ستونزه ګڼل کیږي.

0: دای شي
1: په اصل کې دا یو ډېر خطرناک جدي ستونزه ده، ځکه چې موږ په بار بار باندې یادونه کړې دي په هر ځای کې چې د اقلیم بدلون اوس هغه د بحران کچې ته رسېدلی دی چې باید د تدابیر د نیولو لپاره یې لازم اقدامات وسي. نو په ټول کې دا چې اوس واده کوونکي هیوادونه دي، تاسو به آسمان رپورټونه کتلي چې هغوی اوس دې ته اندېښمن دي چې دغه پدیدې سره څنګه مبارزه وکړي او څنګه خپل امکانات ورسره ځای پر ځای کړي چې دا هم وخت د جنس خطرګاسته پورې، یعنی درې میاشتې حد اقل داسې دوه میاشتې په بر کې نیسي دغه وخت ورته تاکل دي چې دغه پدیده به رامنځته سي. نو اوس هغه هیوادونه چې هغه امکانات لري لاس په کاسه وي، ولې افغانستان غوډي هیوادونه چې اوس امکانات څخه برخمن نه دي، امکانات نه لري، په دې شک نشته چې دغه هیوادونه به څه ډېر اغیزمن سي او لازم ده چې دغه هیوادونه خصوصا موږ افغانستان په دې برخه کې باید متوجه وسي. هغه اقدامات چې دلته په افغانستان کې لکه مخکې یادونه وکړه، بیا حد زیاته تودوخه او سره غیر موسمي ورښتونه او سرابونه او طوفانونه دغه پدیدې رامنځته کیږي، باید د افغانستان خلک وګړي ولس او سره اړوند بخشونه ټول په د امادګۍ او په حالت کې اوسي.
0: ملګرو ملتونو ویلي چې دا بدلون یو فرصت هم دی، لکه دا چې بارانونه ډیریږي، نو حکومت او خلک څنګه کولای شي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي؟
1: بل هو د میټرولوژي د نړیوالې ادارې د رپورټ پر اساس باندې د یو اغم کړی و چې د به ډېر هیوادونه وځپي او ډېر هیوادونه به اغېزمن کې، خو فرصت به چاته ووسي په دې برخه کې که یو تحلیل باندې ووسي، فرصت د هغو هیوادونه ته کېږي چې هغوی بندونه لري او د دوی مثال کوچنی او غټ بندونه به له اوبو څخه ډک سي، او هغه هیوادونه چې هغوی غرونه د ونو څخه پوښلي دي او دوی به د سیل له امله نه اغېزمن کېږي. د افغانستان غوندې هیوادونه چې متاسفانه موږ په ملک کې د نه امکاناتو د نشتون له امله لس مشکلات موجود دي، ولی اوس بیا هم یو څه پرمختګ د بندونو په جوړولو کې راغلی دي. هغه بندونه چې جوړ شوي دي هغوی به ډک سي، هغوی به ذخیره اوبه به ذخیره سي، او خو هغه ځایونه چې هغه د سیل تر خطر لاندې دي متاسفانه چې دا کې تدیره د افغانستان اغېزمن کېږي، نو هغه بیا هم ورسره اغېزمن سي.
0: د چاپیرل ساتنې له کارپو عبدالهادي اڅکزي سره مو د انلینو په نوم د اقلیمي بدلون د یوې نوې بڼې په اړه مرکه اوریدله.

0: د ایتالیا لومړی وزیر د دری افغانانو په ګډون د څلورو تنو وژنه غندلې او زړه بوګنوونکي یې بللې ده. جورجیا میلونی د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او دا یې یو ویرونکی جنایت بللی. هغې ویلي د داسې جنایت او وحشت پر وړاندې به له مبارزې په شان شي. افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ایټالیا له حکومته غوښتي چې د دغې پیښې په اړه په رڼه بڼه څېړنې وکړي. نور حال یې صابر عزیز وړاندې کوي.
1: د ایتالیا پولیس وایي دوه پاکستانی وګړي هلته د څلورو کډوالو کاریګرو د سوځونې په تور نیول شوي دي. دا کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په یوه ګاډي کې څلور سوځېدلي جسدونه وموندل شول. یو تن له دغو افغان کاریګرو چې له پیښې ژوندی پاتې شوی ویلي دي چې وژل شوي درې افغانان او یو پاکستانی دی. د امنیتي کمرو انځورونو کې هم لیدل شوي چې دوه کسه د ګاډي دروازې له بیرونه بندوي او بیا تیل پرې پاشي او اور ورته کوي. ژوندی پاتې کاریګر دا هم ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په موټر کې د سپرو کسانو او د هغوی ترمنځ چې نیول شوي د کرایې د پیسو او معاش په سر خبرې ښکته پورته شوې. ایټالوي رسنیو د کالابریا په نامه د دغه سیمې د یوه چارواکي روبرټو اوکیوتو خبرې راخیستې چې دا پیښه یې غیر انساني عمل بللی دی. د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی هم د ایکس خواله رسنۍ په یو پوسټ کې د یوې کروندې څلورو کاریګرو دا ډول وژنه وحشتناکه پیښه بللې ده. میرمن میلونی ویلي هیواد یې دا ډول تاوتریخوالی او ویرونکې پیښې نشي زغملی او ټینګار کوي چې د دې پیښې ټول اړخونه کره وڅېړل شي او عاملینو ته یې سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا پیښه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایتالیا له دولت غوښتي چې دا پیښه کره وڅېړي او قربانیانو ته انصاف ورکړي. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه او دا چې کله ایتالیا ته تللي وو لا ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو ځینو ایټالوي رسنیو یې نمونه 9 کلن وسیم خان، 8 کلن فضل، 9 کلن صفی او 9 کلن اسمت یاد کړي دي.
0: د صابر عزیز رپورټ ته وګورئ. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم د لبنان حکومت او اسرائیلو ترمنځ د اوربند هوکړه رد کړې او هغه د لبنان لپاره بې معنا او ذلیلونکې بللې. دا هوکړه د امریکا په منځګړیتوب په دې شرط شوی چې حزب الله ډله به پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسوي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي ځواکونه به د لبنان سویل کې ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي او د دې عملیاتو له امله بې ځایه شوي کورنۍ هم اجازه نه لري چې بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. د اوربند د دې هوکړې په اړه نور معلومات د زلا سحر په رپورټ کې.
2: دغه هوکړه دغه راست په دې شرط پوری تړلې ده چې د حزب الله ټول غړي له هغه سیمې ووځي چې اسرائیل له لیتانی سیند څخه تر پولې پورې د لبنان په سویل کې کنټرولوي. اعلامیه وایي امریکا به د ازمایښتي سیمو په جوړولو کې مرسته وکړي چې پکې به د لبنان وسلوال ځواکونه پر سیمې بشپړ او ځانګړی کنټرول ولري او هیڅ غیر دولتي ډلې ته به هلته اجازه نه وي. دا اعلان وروسته له هغه سوی چې د دوشنبه په ورځ یو جزئي اوربند اعلان شو او لبنان ویلي وو لمخې به یې اسرائیل پر بیروت بریدونه بند کړي او په بدل کې به یې حزب الله پر اسرائیلو برید نه کوي. لدې مخکې ځای چارواکو وویل د لبنان په سویل کې د اسرائیلي پوځ هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. بل لور د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل پر شمالي برخو یې توغندیز ګزارونه کړي دي. د لبنان عامې روغتیا وزارت وایي وژل شویو کې د بیړنیو خدمتونو دوه کارکوونکي هم شامل دي چې امبولانس یې په سویلي چهور سیمه کې په یو برید کې په نښه شو. لبنان د مارچ په 2 نیټه هغه مهال جګړې ته ورخیل سو کله چې حزب الله د هغه اسرائیلي برید په غچ کې چې د ایران مذهبي مشر پکې ووژل سو پر اسرائیل د راکټونو گزارونه وکړل. اسرائیلي پوځ بیا په لبنان کې هوایی بریدونه پیل کړل او سویل ته یې ځمکنه يرغل وکړ. ملګرو ملتونو ویلي چې له 1 میلیون ډیرو خلکو ځانونه د بې ځایه سوي په توګه ثبت کړي او په لبنان کې د اسرائیلو له لوري خلکو ته د وتلو امرونه د ټول هیواد له اتمې برخې زیاتو سیمو کې سوي. اسرائیل وایي په دې جګړه کې د دواړو لورو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د دوی شپږ سرتیري او 4 ملکی وګړي وژل شوي دي.
0: زلا سحر وا. افغان شیا دینی عالم آیت الله محمد اسحاق فیاض په عراق کې ومړ. د عراق لومړی وزیر علي فالح الزیدی د هغه د مړینې له امله خواشینی ښودلې.

0: نور حال په دې رپورت کې چې امان الله عطایي وړاندې کوي.
1: د عراق لومړي وزیر علي صالح کاظم زیدی د آیت الله فیاض مړینه د اسلامي علومو او اجتهاد په برخه کې یوه لویه ضایع بللې او د شیعه مذهب لوی عالم بللې دی. آیت الله محمد اسحاق فیاض د غزنی ولایت جغوریو کې زیږیدلی و. په 2012 کال کې د افغانستان خیریه بنسټ جوړ کړ چې موخه یې د روغتونونو او طبي مرکزونو

0: په نجف کې سلیمیه مدرسه کې د یو څه مودې لپاره زده کړې وکړې او وروسته یې نورې لوړې دیني زده کړې وکړې. دغو کلونو کې د ښاغلي خویي د اصولو او فقه کورسونه په دوو ټوکونو کې ولیکل چې د فقه په اصولو کې لکچرونه نومیږي چې د مدرسې یو له مهمو کتابونو دی. د لوی آیت الله خویي لمړین وروسته دی په نجف کې پاتې شو او د فقه اصولو، اسلامي بانکوالۍ، بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي ډګرونو کې د ښځو شتون، د فکري ملکیت حقونه، طبي مسئلو او داسې نورو موضوعګانو په اړه یې ګڼ شمېر آثار ولیکل. دی لوی شیعه دیني عالم و او په عراق کې یې په مړینې درې ورځنی ویر اعلان شوی دی.
1: گرانو اوریدونکو، دی بی بی سی رادیو خبرونه اوس پر بی بی سی پښتو فیسبوک پانه هم په ژوندۍ باندې خبريږي. که دی بی بی سی رادیو خبرونه پر اف ام یا لندو چپونه شي اوریدلای، نو سهارنۍ او ماښامنۍ دواړه رادیوي خبرونه دی بی بی سی پښتو پر فیسبوک پانه هم ژوندۍ او همي ورسته سبچوي باندې اوریدلای شي.
2: اسید بی بی سی رادیو د دوهمې سترګې خبرونه اوري. د افغان انجونو جلا وطن فوټبال لوبډلې د بیا فعالیت د اجازه له ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی سیالي کې ماتې وخوړه. دا سیالي په نیوزیلند کې ترسره او د کوک ټاپوګانو لوبډلې افغان انجونو جلا وطن لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه. زموږ همکارا محجوبه نوروزی هم دې سیالي ته ورغلې وه او دا ریپورت کې راستولې چې پښتو باندې شکیبا حبیب وړاندې کوي.
3: د دوو داسې لوبډلو لوبه چې لوری یې ډېر توپیر لري. د افغانستان د متحدو ښځو فوټبال لوبډله چې له خپل هېواده بهر لوبیږي، د کوک ټاپو له لوبډلې سره لوبه کوي چې زرغونې جامې په تن دي. د کوک ټاپوګانو لوبډلې دا وروستیو کلونو کې پرله پسې نړیوالې لوبې کړې دي. د افغانستان د ښځو لوبډلې لپاره دا په تیرو 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې په یوه نړیواله لوبه کې برخه اخلي.

0: افغان جنو هم د خزینه لوبغاړو د همدې هڅو او کمپاین ملاتړ کاوه. آریانا صدیقی چې له کالیفورنیا نه راغلی وایي موږ ملاتړ ته راغلی یو. د نیوزیلند په اوکلند کې دا لوبه یوازې سیالي نه وه، دواړه لوبډلې له مختلفو تجربو سره لوبې ته ښکته شوې او دواړه په نړیوال ډګر کې د ښځو فوټبال پرمختګ لپاره هڅې کوي. د دواړو لوبډلو لوبغاړو او چارواکو لپاره دا سیالي د تجربې او د ښځو فوټبال د پرمختګ یو فرصت و.
1: توسعه فوټبال زنان است. محجوبه نوروزی، بی بی سی، اوکلند.
2: او د ټکنالوژي په دې رپورت کې مولا هغه سپارښتنو خبرو چې د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت د ماشومانو لخوا د زیرک یا سمارټ ټلیفونونو د کارولو په اړه کورنۍ ته کړی دی. د وروستیو کې په بریتانیا کې له 14 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د خواله رسنیو کارول رسمن منع شول. نورحال په دې رپورت کې چې د هم شکیبا حبیب وړاندې کوي.
0: د بریتانیا حکومت د ماشومانو د ودې متخصصینو یو ډله ګمارلې چې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د سکرین کارولو په اړه کورنیو ته نوې لارښوونې چمتو کړي. اوس دوی سپارښتنه کوي چې له 2 کالو کم عمر ماشومان باید موبایل یا آیپاد ونه کاروي، پرته له هغه وخته چې له بل چا سره یې یو ځای وګوري. له 2 تر 15 کلونو ماشومان باید په ورځ کې له 1 ساعت زیات سکرین ونه کاروي او له لنډو او چټکو ویډیوګانو او اے آی لوبو ډډه وکړي. همدارنګه د خوړو پر مهال او د خوب نه مخکې باید سکرین ونه کاروي. د سکرین وخت او دا محدودیتونه هغه ماشومان ته نه دي چې مرستندوی ټکنالوژي کارول ته اړتیا لري.
3: ډیر ښه الکس، ته ډیر ښه روان یې.
0: د ختیځ لندن پوهنتون ساینس پوهان څېړي چې کله کوچني ماشومان چټکې او لنډې منځپانګې یا ویډیوګانې ګوري نو د هغوی پر مغز او د زړه په درزا څه اغېز پرېوځي.
4: موږ داسې کره شواهد لرو چې سکرین ماشومان د عصبي سیستم هغه حالت ته وړي چې د جګړې یا تښتې حالت بلل کېږي. په ځانګړي ډول کله چې دوی چټکي او داسې ویډیوګانې ګوري چې وړاندوینه نه کېږي.
0: د ماشوم د غصې آرامولو لپاره د تلویزیون او سکرین کارول کولی شي دا ستونزه د وخت په تیریدو لا پسې خراب کړي. د پوهنې وزیر وایي د نوې ټکنالوژۍ لکه AI د اغیزو په اړه لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده او دوی هڅه کړې چې دا لارښوونې پرته له قضاوته وړاندې کړي.
5: موږ احتیاطي تګلاره خپله کړې ځکه غواړو ماشومان د ماشومتوب له ټولو ښکلو شیانو خوند واخلي، له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي، ولولي او بهرنی چاپېریال وپلټي. زه پوهیږم چې پر کورنیو ډېر فشارونه دي او د دې لارښوونو موخه دا ده چې د کورنیو ملاتړ وکړي، نه ده چې په اړه یې قضاوت وکړي.
0: خو د ټکنالوژي پلوه کورنیو ډله وایي دا عملي نه ده چې حتما د له 15 کلونو کم عمر ماشومان په ورځني ژوند کې له ټکنالوژۍ په بشپړه توګه ډډه وکړي.
6: ټکنالوژي د دې ماشومانو راتلونکی دی او که موږ ډېره هڅه وکړو چې دوی ترې لرې وساتو نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. نو موږ باید داسې لار پیدا کړو چې ټکنالوژي د کورنۍ ژوند یوه مثبته برخه وګرځي.
0: که کورنۍ د لارښوونې عملي کړي یا نه، اوس هغوی ته روښانه سپارښتنې ورکړل شوي دي چې راتلونکی نسل څنګه کولی شي سکرینونه داسې وکاروي چې د هغوی پر راتلونکي ودې منفي اغیز ونه کړي.
2: د هغو سپارښتنو په اړه مو رپورټ اورېده چې د بریتانیا کورنیو چارو وزارت د سمارټ یا ځیرک ټلیفونونو په اړه کورنیو ته کړې وي. قدر مون اورېدونکو، د دې خبرونې خبري مطالب په همدې ځای پای ته رسیږي. دا خبرونه اوس تاسو کولی شئ چې زموږ پر پاڼه یې هم واورئ چې پته یې ده بی بی سی پښتو ټکی کام. زموږ پر پاڼه د افغانستان او نړۍ بیلابیل مطالب لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. په دې پاڼه کې تاسو اوري یو مطلب دی چې وایي افغان یو اصله سمیرا نوا د ډنمارک کابینه کې د وزیر په توګه ګمارل شوې ده. نو ملګرتیا مو وکړئ. زه سمیع الله موسازی مو د خبرونه صابر عزیز او ظریفه امیر د سپینتنی تر څار لاندې جوړه کړي.
7: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።